Hej, fešák, pre mňa to isté, vyštekne dámička. Prekríži bohovské nohy, tuctová štetka, jednička. Kývne mu, dá si veľký strik, najradšej z Burgundu. Skúša tu na mňa starý trik, zľahka ma ťa za bundu. Takých sú plné námestia, keď ťaháš domov z baru. Dopijem, vstávam, odchádzam,